0: د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دی. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی، هم اوس ځان له انتخابو کی زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر، چارفائی، نایلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی فم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: کیمیکل نا پاک دے او ساسو ویختو د هر قسم سایډ افیکټ نه لدی ساتي او ساسو ویختو ته قدرتی خلا ور کوي. نزان لپاره راوړی ایزنا هربل شیمپو.
4: ہائی گلالے دا بیا چ چل شوی دے جدم ر پریشان اے
5: پریشان بنی مزیب اللہ ولی چې زما ضرور وادر روان دی او زما مخ ډیر زیات خراب دی. ولی چې ځوانه کی دی پی تیر سری دی پی تور تور حلقی دی پی لاغي د وجی زپ لار کی ز ډیر زیات پریشان یم.
4: هاي الله نو ولی پریشان کیږي؟ تاله پته نشته دی چې وس مارکیټ ته راغلی ایز نا فارمولا بیوټی کریم کم چې لری کوي ستاسو د مخونو نه دانه داغونه تیر سری او د سترګو لاندې توری حلقی او د مخ نه د زیات عمر اثرات. اوه صرف او صرف په ووش پو کې تاسو ته داسې خایز درکې کم چې ستاسو خوښ وي. اوه ګلالې بیا به درته خلک وای
5: زیب اللہ رکی دا پتا خویرا تخام خو خایا چی دا پا کم زیکی دی اوزان لے اوموز زما اوموز دا بازار نوروڑم تو خیمات ایڈرس خایا
4: ایڈرس یاد ساتے باہر جنرل سٹور، میڈیکل سٹور اور کاسمیٹک سٹور سرا پاسان سرا دستیاب تی نو اس ورشی او دزان دا پارا روڑے ایزنا فارمولا بیوٹی کریم.
6: د ویختو حفاظت کول غواړي او ویخته د هر قسمه سایډ افیکټ نه بچ کول غواړي، نو هموس فیصله وکړي او استعمالول شروع کړي د ایزنا کاسمیټکس پاکستان د مختلف جوړو بوټو نه تیار کړي شوی ایزنا هربل شیمپو او بل د پیاز نه تیار کړي شوی ایزنا اونین شیمپو او خپل ویختو لا مکمل خلا ورکړي.
7: ستا بیوٹی پارلر ته دتلو ضرورت نشتا ځکه چې ایزنا کاسمیټیک راوړې ستاسو د پاره ایزنا ګولد بلیچ چې صرف یو بلیچ نه بلکې ارجنټ میک اپ دی. ستاسو مخ ته ورکوي داسې عجیب ښکلا چې د هر انسان توجه به صرف تاسو ته وي. ایزنا ګولد بلیچ واحد داسې بلیچ دی چې 3-in-1 دی، یعنی په یو پیکټ کې کریم، بلیچ پاوډر او بیوٹی سیرم په یو ځای. او دا خبره یاد ساتي چې ایزنا ګولد بلیچ مخته هیڅ قسم نقصان نه ورکوي او د هر قسم سکن د پاره یو شان

0: كلش سخسر يعني
1: يا سوي ام بي سي وركي غاز معلومات
0: بورتي وركي
1: او يسو وركي لا معلومات تنيشتا
0: او سرم وركي
1: او سرم وركي
0: او فيم وركي
1: فيم وركي ودري ده يخ بو وركي طول قنا وركو
0: ها لكيتا تبريدي
1: لا لا لكي ما غوري
0: لا ما لتاتا بريدي
1: لا لكي ما يسكو
0: نو دابيا ولي نوري زانسرا
1: لا غوري كنا
0: نو تا پوری خنده کی گیش تا تل کای پریدی
1: نہ ز پل کی سو کومڑ
0: نو سو ویم چتا در تولی پریدی دا غلان کی دل کای س کمے
1: نشتا زکہ نہ کلہ چی چاڑ پیرا کاگی کنا پسار وی باندے او کوٹی نے دم ویم دو دکی گ مگو ری خبر یم کوی کنا نو پلا می دی وی پلار دے کنا ری خبر یم نہ کوی
0: دو دکی گ
1: وی دو دکی
0: نو تلو اختر پورا سمو دکی گ
1: ولو دکی گ مو ودری جی بس اگا ٹائم را پاتھ مچ کل دی س کڑی مڑی تیار
0: کڑی او خلق سو وستا سو د کور او د خاندان خلق سو وی جی تر ٹھیکے
1: ولنا ما شاء الله سودا چاتن جو استو اخوالي غلا جو غلي كيو غخم ني يو
0: خا خا خا وي نو دا د صحيح خل کو علامات ني دي چې تو دکېږي پکاره چې تا اختر پورس کارو کې
1: نستړې مکنا
0: نو تاسو کړي چې ستړې
1: نستړې
0: خدای ري شاته اخره کې زناور خرسه منډي کې کنه ها شنو چرته مغسته زناور خوشا کې چرته منډي
1: کې کې کې کې کې
0: خا صحیح او بیا اخره کې تاسو کلی کېم ګرانو کنه
1: نه نه نو بیا ونه خلکو منډه ته را وسته کنه بیا غرنګ په سره کو نو سرویم نو
0: ها
1: ته بای پاس
0: تاسو کلم خالی شوه
1: ها وا بای پاس کې د مو کور د جروخ چې کنه په سره باندې په دنیا سروي ولاړو
0: اچھا صحیح ده ټیک ده ها شه خبر ازه دو کلرانو سره خبرې کو او دینه بعد چې کم دینو ان شاء الله ان شاء الله بیا وتا سره خبرې کو ته خو ماشاء الله په خبرو باندې مړېګې نه اور قسم دے خوڑلے دے چے ورزمو دے خلق و سرے و سرہ معلومو ما گورو خود فون بلی کرا سر سوگ دے کم زینے دی اسلام علیکم ہیلو السلام علیکم خاص سید بزا شکر دے دا یو کالر خو خبری نکی شخاب کالران کم شو در تا دے بل سبا خبریو کو اسلام علیکم ہیلو السلام علیکم والیکم سلام خور سوگ خبری کبی دے کم زینہ زما آواز درزی
2: آجی
0: نو کوا کنا خبری سوک خبری کوی د کم زینا
2: شکیلا خبر کوم شانلو
0: شکیلا سنگه خور طبیعت د خده برابر سوک خبری کای شهاب د کم زینا
1: شکیلا خبر کوم شگینا
0: او د شگینا
2: شگی
0: شگی خازما آواز کټ کیږي شگینا نا شانلینا
1: شانرینا
0: ا کم زینا
1: شانرینا
0: د کم زیک دا
1: ولا سوئے ما
0: خدا پتہ نشتا شہاب تا زما آواز درزی خورے اوکے بہرحال آواز کٹکی گی شہاب شانگلہ دا سے علاقہ دا کنا دا سے علاقہ دا چیز تا تا ویلے نشم شہاب یو کالر رالو دے سر بخبل خبری کوئے صحیح دا زکر زما آواز نو ورزی کی دے شی دا غزین آواز صحیح کار کئی ہاں
1: السلام علیکم ہلو
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: شهاب اولی دی وخندل بیٹری دی لوش
1: لا کاشی دا
0: خبری کا
1: وای کنه خی هلو
2: شهاب
1: وای
2: څنګه یې په خیر راغلی
1: شکر دی شکر دی
0: ور بخی
2: امید لرم چې پیجندلې
1: بدینه یم نه بس شکر چې تا غړو پیجنم نه ولې نه پیجنم
0: نه ور بخی شهاب
1: نه نه نه
0: لبنا خورې ګورې نه در بخی نه در بخی د مرګ نه بعد په دې خبره کړيږي شهاب بدر نه ټول نیک اعمال والی خپل خو هیڅ نیکی نه کړي ورکا چې سور په مال دې تروړې پروډکټ دې تروړې دي ورکا ورلا ها کشا رحمان لالا در تکال کړي چې غم کو ما در بخلې دي نو بیا صحیح بس بیا مو ورکا ورلا
2: رحمان
0: الله ویته ما وته بخلی بهلک ابا بیا خدره پلار ورته مال بخلی دی بس خبره ختمه خا
1: سیده سیده د پلان در بخلی دی
2: او واه واه خدای شه شهاب ساده دی بیا سره غپ لګی ما بر در بخلی دی
1: سیده سیده زه
0: شهاب خطب د پلار نه داته پوس کې
1: سیده کنه
0: چې دا رشاوی او کنه غپ لګی نور خوسم ته ماشا الله پلار در له دکان کړه دی سودای در لګولې دا پلار د وجه ماشاءالله خپي سي غټي نو بس دا چې بس دا به ته پلار نه تاسو کې چې دی لوبناته دی ریشا ور بخلی دی پیسې کنه بیا وکال کې اني ار بوي ها
1: صحیح ده
0: زه غل خدا خو ګورو چې درو جنم ده کنه
1: ها وای دې پلان ته پوسو کم کنه چې هغه سو وي
0: ها لوبناز لوبناته چې کله کالو غړو کنه لوبنا خور ته چې کله کالو غړلو نو د شهاب د خلو د رنگ د سترګي د سي بلشان بلشان تي شوي
1: شاشیری نو خامخانو
0: نانو غریب خفش ولو دا علامات د خبګانو